0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

Ciro Martinez, ćerkom poznatog trenera Luisa Enriquea. Zatim Enzo Fernandez. Sada mi je omiljeni fudbaler, napisao je jedan navijač. Argentinski vezista debitovao na svetskom prvenstvu 2022. i bio jedan od ključnih igrača. Dobio je i nagradu za najboljeg mladog igrača turnira, nastupa za Chelsea, koji ga je 2023. doveo za rekordnih 121 milion evra. Zatim Joško Gvardiola. Hrvatski reprezentativac debitovao je na svetskom prvenstvu u Kataru, gde je sa Hrvatskom osvojio treće mesto, rođen u Zagrebu, a kao mladinac Dinama navodno je razmišljao da odustane od fudbala i da prodaje ribu. Danas je jedan od najboljih štopera sveta i član Manchester City-a. Lukas Bergvall. Jedan navijač nazvao ga je najlepšim igračem prvenstva i uporedio ga sa likom iz bajke. Švedski u prvom meču grupne faze savladala Tunis. Zatim Jude Bellingham, engleski reprezentativac za seniorski tim, debitovao 2020. sa samo 22 godine, smatra se jednim od najboljih igrača. Mika van de Ven, holandski fudbaler, redovna je tema objava na društvenim mrežama, iako nije nastupio na mundijalu 2022. danas je važan član reprezentacije. Keito Nakamura, najzgodniji igrač prvenstva Keito Nakamura, napisao jedan navijač. Japanski reprezentativac postaje viralan nakon prvog gola na mundijalu. Kenan Yildiz, mnogi ga nazivaju momkom turnira, pojedine ga porede sa glumcem Nikolasom Galacinom. 21-godišnji ofanzivac nastupa za Juventus, najbolji mladi igrač serije A. Maximiliano Araujo, kažu urugvajski fudbaler, uvršten u sastav za turnir, rođen u Montevideo, igra na poziciji levog beka, član je lisabonskog Sportinga. Tako je, čućemo posle šta kaže ovaj zlatni presek, koji je zaista po nekim pravilima najboljim. Ovo su internet zvezde.

0: Dana, Radio Balkan International. International.
1: Veliki pozdrav svima vama koji nas slušate na svojim radnim mestima, u kancelarijama ili gdje god. Je li krenula kod vas sezona, gasi klimu, pali klimu, meni smeta, meni ne smeta,

Ubio me čovjek za 4 minuta. Ali realno, više narodna ova pesma nego prethodna, ali dobro.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

Da li vam se nekada desilo da ste ovo već sve negde videli ili možda čuli? Naučnici su istraživali čest fenomen i došli do iznenađujućih zaključaka. Svi su se bar jednom doživjeli deja vu, odnosno osjećaj da se određena situacija dogodila u prošlosti. Naučnici su došli do određenih zaključaka. Deja vu ili deja vu izraz koji je potekao iz francuskog jezika i znači već viđeno. Naučnici deja vu objašnjavaju kao pojavu koja je rezultat ekstremne reakcije moždanog memorijskog sistema i mnoštva poznatih predmeta, samo raspoređenih i nameštenih drugačije. Neki stručnjaci smatraju da je ovaj fenomen samo privremeni poremećaj u hipokampusu, delu mozga koji igra važnu ulogu u spajanju informacija iz kratkoročnog u dugoročno pamćenje i koji igra bitnu ulogu u formiranju novih sećanja. Neki naučnici smatraju da postoji veza između ove pojave i nekih bolesti. Naprimjer, jedna žena je godinama često doživljavala deja vu da bi se na kraju ispostavilo da ima epilepsiju. Neki ovaj fenomen dovode u vezu i sa šizofrenijom, anksioznošću i poremećajima identiteta, ali ništa od toga nije potpuno dokazano i potvrđeno. Deja vu se češće javlja kod osoba koji su pod stresom ili koji su anksiozni. Ljudi koji su pod pritiskom, napeti su i koji imaju naporne poslove, više prijavljuju da su doživjeli deja vu. Ako i vi spadate u ovu grupu, dobro se odmorite, idite na masažu ili se relaksirajte na drugi način. Moja vam je preporuka da se najbolje relaksirate uz Balkan Radio. Uživajte!

0: Maki.
1: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
2: 6 p.m. u Čikagu.
3: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.